Du skal få et sparetips som du antagelig aldri har fått før. Det å skaffe seg en haug med kreditkort, for det kan du spare penger på hvis du en ryddig og organisert person. Daniel Teigeland 29 år, og han har 9 kreditkort. Han ikke gal, ifølge han selv så han mer genial, fordi at han bruker disse kreditkortene smart da. Han har ett kort til mat, ett kort til flyreise, ett kort til oppussing og så videre. Og resultatet jo at han sparer over 20 000 kroner i året, pluss at han får gratis hotellovernattinger og gratis flyreiser, eller nesten gratis i hvert fall, på grunn av disse her bonusprogrammene og lojalitetsavtalene som man inngår. Men for å spare 20 000 i året, så krever det en del struktur, og det skal du få høre snart.

tid. Nå skal vi ha musikk fra et annet godt gammelt svensk band, nemlig Bertie Idolfs, de jeg alltid likte begynte å høre på 80-tallet. Vi skal høre Bertie Idolfs med en sang som heter Her dansas Schottis. Det er en sang som også norske Gluntan har hatt. Gluntan, de kalte den for sommerdans, tror jeg. Nå skulle jeg liksom finne ut når denne her sangen var spilt inn. Jeg tror den kom ut i 1990, hvis jeg ikke tar feil. Tror den kom ut, i hvert fall tidlig på 90-tallet, kom denne låta ut. Det kom en plate i 1991 som het «Jeg behøver deg» fra Bertie Idolfs, og der var denne låten med. Og på denne tida var det Conny Nilsson som var vokalist til Bertie Idolfs, og for meg så var det han som var stemmen bak Bertie Idolfs da. Her dansas Schottis.

Det var en kjerne av lyset klar, kanskje den beste låten på den nye plata til Date, spør du meg. Og nå skal jeg kaste terning for denne plata her, og Date, de har litt mer sånn moderne preg over musikken sin da. Det like mye et popband som et danseband, spør du meg, men det ikke dårlig. Jeg har bikka litt mellom, eller vippa litt da, mellom 4 og 5 når jeg skal dele ut terning på denne plata, og jeg kommer frem til et lite kompromiss. Så da ender jeg opp på 4 pluss for plata Spår av deg. En spår av oss, mener jeg, ifra Date. Og nå skal vi høre en melodi til fra plata, som forholdsvis upptempo. Den er også skrevet av Rasmus Eriksson, «Sei meg» heter den. Og før jeg setter i gang den, så skal jeg bare si at det kommer en videoanmeldelse på forsvingende.com. Om ikke så alt for lang tid, der jeg skal si litt mer om hva jeg synes om denne plata. Når den kommer, det vet jeg ikke sånn eksakt, men følg med på forsvingende.com, så kommer det til hvert en videoanmeldelse der inne. Det blir altså 4 pluss på plata Spår av oss med Date fra Forsvingende i dag. Her siste melodi, «Sei meg».

Du skal få et sparetips som du antagelig aldri har fått før. Det å skaffe seg en haug med kreditkort, for det kan du spare penger på hvis du en ryddig og organisert person. Daniel Teigland

0: dressen i de siste ukene?
1: Nei.
0: Jeg savner deg. Kan vi ikke bare ligge en gang til?
1: Nei.
0: Jeg skal aldri sjekke telefonen din igjen når du sover.
1: Nei, nei, nei, nei. Du får aldri se meg.

0: Fantastisk.
1: Sleggefett.
0: Ja.
1: Du verden. Draumen, skrevet av Olav H. Hauge.
0: H. Hauge, ja. Det visste vi jo.
1: Ja.
0: På førra.
1: Selvfølgelig.
0: Ja. Som det poesi... vi veldig poetiske, da.
1: Ekstremt.
0: Lika poesi.
1: Mm. Så, burde jo ha... eller kunne jo lett gitt ut både jeg og to diktsamlinger, og føler jeg.
0: Ja. Men det så mange som gjør det.
1: Ja.
0: Og da blir det litt... kanskje vi liker jo å lage nye trender, vi.
1: Innovativt.
0: Ja. Ok.
1: Yes, vi har jo masse ønske I dag.
0: Vi har det.
1: Vi må jo bare komme I gang med
0: Inge Brikt.
1: Ja.
0: Har selvsagt ønskt funk, vrensj, blues.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ny musikk med deg.
1: Ja.
0: Og da det jo en melodi som heter What Could Possibly Go Wrong?
1: Ja, det jo, ingenting. Kan en jo spørre seg.
0: Det jo lov å spørre.
1: Ja.
0: Og det funk, vrensj, blues.
1: Ja.

0: Nå har vi sprunget her. Iron Maiden.
1: Yes.
0: Det var en god, god start.
1: Ja.
0: Vi skal nok bort igjen. De venter på oss.
1: Ja.
0: De tar en pause nå, sa de. For det er the radio stream, guys.
1: Ja.
0: Have to do a little bit.
1: Less stuff.
0: Så sånn er det.
1: Ja, det
0: sånn går noen dagene.
1: Så, ja, det. Ja. Det er det.
0: Ja. Men ny musikk, Fighter V. Eller Fighter 5, eller vet ikke jeg.
1: Ja, Fighter 5, er det kanskje?
0: Jeg tenker det da. 5.
1: Ja, Fighter.
0: Det høres litt røffere ut, Fighter 5.
1: Det gjør det.
0: Er det 5 medlemmer, kanskje?
1: Ja, det er det sikkert.
0: Skal vi sjekke? Nei, det 4.
1: Ja, det 4, ja.
0: Da det Fighter 4. Men det, da skulle det stått en strek foran VM.
1: Det hadde bare blitt kaos.
0: Ja, det blir kaos. Ja. Det vet ikke du har noe av.
1: Nei. Hvis ikke Fighter V er et eller annet, så at det betyr noe spesielt da. Jeg har ikke lest meg opp på akkurat det da. Men det også er jo litt sånn utydelig bandnavn.
0: Ja, det er kanskje unødvendig.
1: Ja, og, Fighter.
0: Ja, det er, og Leine.
1: Ja, hadde jo vært svung over.
0: Kanskje var det opptatt.
1: Ja.
0: Og da fant jeg ut, ok, vi hiver på en V.
1: Ja.
0: Men vi er bare 4.
1: Passord, så må du ha med.
0: Vi må få med en medlem til.
1: Ja.
0: Because 5.
1: Men det har jo ikke klart å rekruttere enda, da.
0: Nei, det er kanskje det. Det er midt i en rekrutteringsprosess. Det må jo være lov å være.
1: Ja, og så kan det jo være et gammelt bilde da. Fra den tiden hette Fighter, men så da...
0: Før,
1: Eller nei, da de skulle skifte til 5, og så tok de det bildet mens de... Før de fikk vete at Fighter var oppbrukt.
0: Mm.
1: Sånn at nå er det 5, men de har ikke oppdatert bildet. Profilen sin.
0: Vi slipper jo å lese på nettsiden der, for dette skjønner jeg at du har full koll på.
1: Ja, jeg har rett og slett bare glemt å oppdatere med nytt bilde.
0: Ja. Mm. Nei, men
1: eller det kanskje det er en som rett og slett ikke var til stades når billetet var til etter.
0: Det er jo, det tenker jeg da.
1: Ja. Står det nok om det i teksten der?
0: Det står
1: ofte. Det skal
0: ofte.
1: Jo stå da.
0: Det skal helst stå da. Mm. Skal vi se, der hadde vi deg. Så må vi gå dit.
1: Ja,
0: han som har produsert albumet der forresten.
1: Ja.
0: Han har også produsert Heat.
1: Ja.
0: Album.
1: Mm.
0: Mm.
1: Det var litt... det før eller etter de sluttet med punktum mellom bokstavene?
0: Se, her har jeg skrevet med punktum.
1: Ja.
0: Men... skal vi se her. Fighter V. 1, 2, 3, 4. Det er bare 4.
1: Ja.
0: Dette må da rydde opp i råd.
1: Dette
0: men jeg tror sånn som du er, at det skriver jo ikke at de skal ha en gitarrist til. Da.
1: Nei.
0: Det er det jo på jakt etter.
1: Kanskje de bare skal overraske oss med det.
0: Ja, de mangler jo en gitarrist.
1: Mangler en slentre gitar. Det er jo ikke slentre orkester dette her.
0: Nei, dette er jo...
1: Så de må ha en ikke slentre gitarrist her.
0: Så her skal de ha en helt ordinær gitarrist.
1: Ja. Mm. En standard gitarrist.
0: Ja, standard. Ja. Slentre gitarrist, det er jo et helt eget...
1: Ja, det er jo visse kriterier som skal til. Jeg vet ikke om vi har vi slentregitaristmusikk i dag?
0: Nei. Ja, det var kanskje nok Sørstadsrock litt lenger nede da. Litt senere. Mm. Lenger nede, hva er man egentlig med det?
1: Litt lenger nede.
0: Ja, det er jo lenger nede da. Men det kommer litt.
1: Ja. Fighter V, eller 5.
0: Yes.
1: Ja. Men i hvert fall Raging.
0: Nei, yes.
1: I hvert fall Raging Heartbeat.
0: Ja.

0: Yes.
1: Ups.
0: Ups.
1: Var det en ups?
0: Det var en ups.
1: Ja. Ja. Men det faktisk lov I dag.
0: Absolutt lov.
1: Helt I orden at det var en ups.
0: Ups and downs. Det var Jvoi.
1: Jvoi.
0: Ja.
1: Ønske fra Olga og Johanne. Vi må videre I program.
0: Det må vi. Nå skal vi på Martin Prahl, det fra Sweden?
1: Jeg drev og så forsket litt ja. På det. Jeg har øyeblikkelig et svar til deg.
0: Ja. Bra. Det var jo definisjonen på
1: øyeblikkelig. Svensk.
0: Det svenske, ja.
1: Yes!
0: Count on me.
1: Ja. Skål.
0: Skål, ja.

0: Ja.
1: Ja.
0: Det er rart med deg, det er live i studio her.
1: Ja, det er jo det.
0: Og, Sverige.
1: Ja. Whipping Post.
0: Det var da et tributband.
1: Ja, vi har jo snakket om slentre gitarrister her. Altså, nå har vi kikket litt grann på videoen, og her er det god slentring, altså.
0: Ja, her var mye god slentring, ja. Og to av dem er jo kjente personer fra Hellbillies.
1: Altså, ikke er forbundet med slentre gitarspillingen.
0: Nei, det var ekte, det var skikkelig seriøs slentring. Ja, og til og med siggen i gitar
1: på halsen,
0: på halsen oppi, ja. Eller oppe på...
1: Ja. Ja, det er jo et typisk slentre knep, da, eller...
0: Triks.
1: Triks, ja. Veldig bra.
0: Det vi oppdaget i tillegg, at det var også slentre tamburin.
1: Ja, det også var her faktisk.
0: Så
1: bassisterne...
0: Whipping Post leverte på øverste hylle.
1: Ja.
0: Aslak Haug spilte gitar.
1: Ja.
0: Han synger jo vel vanligvis i Hellbillies.
1: Ja,
0: i
1: Hellbillies, ja.
0: Helgen, ja. Og så var det broren.
1: Ja, Lars.
0: Ja, det er liksom greit å ha litt sånn i bakgrunnen, liksom, når vi prater om deg.
1: Mm.
0: Det er litt jazz.
1: Vi skulle jo ha...
0: Ja.
1: Det er demonstrert slentringer, men det er jo det vi misser med radio da, at vi ikke får visualisert det.
0: Men,
1: ja.
0: Det vi snakket om før i dag, eller i kveld, det er jo at vi skal filme når du... Men kunne du ha slentre montert det nye studioutstyret, for eksempel?
1: Ja, det vet du. Det skjer automatisk.
0: Ja. Ja. Så da har vi...
1: Slentremontering.
0: Slentremontering.
1: Ja. Det tenker jeg...
0: Helt naturlig.
1: Jeg kan vel ikke noen annen måte å montere på.
0: Du er
1: på,
0: egentlig slentre, Jon.
1: Ja,
0: ja,
1: faktisk.
0: Ja.
1: Ja, faktisk. Ja.
0: Det var passende.
1: Hvis det ikke kan være Idol, Jon, eller The Voice, Jon, eller sånne ting, så slentre, Jon.
0: Ja.
1: Jeg lever godt med den.
0: Ja.
1: Mm.
0: Da er vi enige om det. Ja. Det var ikke verre.
1: Nei.
0: Var vi ferdige med tamburinslentring og alt dette?
1: Ja, jeg lurte på bass. Følte du med på bassisten?
0: Nei, jeg følte ikke at han slentret ikke så
1: ut. Bassisten står ofte helt i rom, føler jeg.
0: Det står også slentrere inne i haudet sitt.
1: Ja, det er jo litt i en
0: litt sånn,
1: egen verden. Så det er jo bassisterne vi kjenner her.
0: Ja, det kjenner vi jo veldig godt.
1: Veldig godt.
0: Ja, det er jo i sin egen verden.
1: Ja, ja.
0: Uten å nevne navn.
1: Uten å nevne navn.
0: Men det er høy kvalitet.
1: Høy kvalitet, veldig høy. Og en ekstremt viktig del av et orkester.
0: Ja.
1: Kunne ikke vært foruten.
0: Nei. Bass, eller komp, bass og tromme, må være på plass.
1: Helt klart.
0: Så det sier seg selv at de som ikke har det, er ikke ekte orkester.
1: Nei.
0: Er ikke vi enige om det? Jeg og du? Alle våre lyttere.
1: Gitarkammeratene, da.
0: Jo, du kan ha prosjekt.
1: Det er en trupp.
0: Det er prosjekt.
1: Ja, er man en trupp? En vise trupp?
0: En vise trupp og et vise prosjekt.
1: Ja, vise prosjekt, kanskje.
0: For prosjekt er lov.
1: Ja, da er
0: jo... Da prøver en jo ut forskjellige...
1: Det er jo det som er prosjekt.
0: Ja, det er jo det som er prosjektet. Så vi kaller alt som ikke er orkester, er prosjekt.
1: Ja, eller trupp.
0: Eller trupp,
1: ja.
0: Rammstein er trupp.
1: Jeg vet ikke om jeg ville kalt det en.
0: Jo, det er trupp.
1: Hverken trupp eller prosjekt. I alle fall ikke slentring. Ja, det er mer orkester, det. Sånn, eller...
0: Ja, det er noe trupp.
1: Det er
0: en trupp.
1: Ja, en sånn trupp. Ja.
0: Sånn trupp,
1: ja. Tropp-trupp.
0: Ja, tropp-trupp. Yes. Jeg må prøve å...
1: Nå skal vi over til en ekte
0: lån. Komme meg tilbake igjen inn der vi... Vi var.
1: Ja.
0: Her har vi... Fikk jeg nesten rett i... Du husker det en gang før?
1: Ja.
0: Hva er det som skjedde da?
1: Det var da du...
0: Jeg fikk
1: jo testet denne her nødknappen, eller på...
0: Du ser, nå har ikke jeg nødknapp
1: lenger. Nå kan du jo bli strøypt hvis du...
0: Oi. Det oppdager jeg. Nå har jeg ikke nød.
1: Må sitte i ro.
0: Før hadde jeg jo sånn...
1: Ja.
0: Och då fick vi bruk för honom. Där fick vi nog praktisert.
1: Ja, det funkar ju också.
0: Ja,
1: det
0: landade ju.
1: Ja, ja, men...
0: Heldigvis utan skada eller varig men då.
1: Men nu ska vi på en äkte lord. Lord Francis Soto.
0: Ja, lord, ja. Ja, lord. Jag hörde lite fel. Ja, vi ska på en äkte lord. Ja. Men det diskuterade vi. Ja. Nu kan inte du vara lord Slentrion.
1: Nej.
0: Så du får nog vara Slentrion.
1: Slentrion är...
0: Men det kan du vara lord Johnny.
1: Det kan du.
0: Ja. Då är vi enig.
1: Ja. Men då kan inte du slentra.
0: Nej.

0: Der var Lord Francis Soto. Han broren til Jeff Scott Soto.
1: Ja, det kan hende.
0: Det kan være.
1: Lord Francis, Jeff Scott.
0: Vi får finne ut av det ved et annet høve.
1: Ja.
0: Hvor det går med slenterkonkurransen? Nei, coverkonkurransen.
1: Nei, vi har jo ikke fått...
0: rett svar.
1: Rett svar.
0: Mykje svar har du fått.
1: Vi har fått mykje svar, og så har vi fått rett svar. For dette er jo konkurranse der med å svare på... I tråden, så det heter ja. På fint. Så det ingen som har svart. Der ligger en konkurranse ute på Facebook med et... legendarisk cover fra et legendarisk orkester.
0: Og nå har du begynt... Så har du
1: begynt ikke slenterorkester.
0: Nei. Nei, så har du begynt med noen små hint.
1: Nei, det er ditt...
0: Åja, det er nytt!
1: Nei.
0: Åja, men du har... Du har...
1: Jeg har...
0: Hint står der. De spiller unormalt høyt.
1: Ja, men det er jo ikke på Facebook. Det var noe annet.
0: Åja, det var noe annet. Du har lagt inn ut en konkurranse på Facebook. Åja, det var den jeg tok med en gang i stedet.
1: Ja.
0: Sant?
1: Yes.
0: Nå skal vi ha to klassikere.
1: Vi skal det. Og det er jo...
0: Wheel in the Sky. Ja. Journey. Ja. Fantastisk.
1: Fantastisk. Og Boston, ikke mindre fantastisk den.
0: Ja, det er en nydelig melodi. A Man I'll Never Be.
1: Mm.
0: Det var en av favorittmelodiene til Jostein, vår gode venn.
1: Mm.
0: Som dø litt for tidlig, eller alt for tidlig.
1: Alt for tidlig, ja.
0: Så, men en nydelig melodi.
1: Ja, absolutt.
0: Så den tar vi et lite minne der.
1: Mm. Først Journey, og så Boston.
0: Ja.
1: To på rad.
0: To på rad.

0: To fantastiske melodier der, superklassikere.
1: Superklassikere, fra Superduper Orkester.
0: Ja.
1: Journey og Boston.
2: Vi har koset... Enkle gode greie bandnavn.
0: Ja, vi så kjem, enkelt kan det gjøres.
1: Kjem vi om litt av stående tilbake igjen til et litt merkeligere band.
0: Og det henger jo liksom i Journey ja. Til Boston.
1: Yes.
0: Du kunne ikke ha gjort det, Beire.
1: Nei, veldig bra.
0: Veldig bra musikk.
1: Ja. Nå er det nytt ønske.
0: Ja. Mm-hmm. Neil Morse Band. Da vi ja.
1: Og ikke Neil Morse Band Tribute Band.
0: Nei.
1: Nei.
0: Band-band.
1: Band, ja.
0: Bare Egil-band-band. Egil band. Bare Egil-band-band.
1: Ja, det,
0: for eksempel.
1: For eksempel.
0: Ja. Men vi lar den ligge. Ja. Nå er det altså The Neil Morse Band.
1: Ja.
0: Og, du ville sikkert sagt The.
1: Nei,
0: nei det
1: ikke når det er konsonant.
0: Nei, det er det som er.
1: Kun når det er vokal.
0: Kun når det er vokal.
1: Ja.
0: Vokal og konans, da ville jeg hatt litt norsk undervisning i dag.
1: Konans.
0: Konsonant. Sa jeg konsonans.
1: Vokal og konans.
0: Konsonans.
1: Ja. Det er sent på kveld.
0: Ja.
1: Du har
0: bøtta
1: ned på med
0: øl.
1: Vørterøl.
0: Vørterøl, ja. Ja.
1: Men dog et stertet stod
0: styrke.
1: Der på. Styrke.
0: Styrkeøl.
1: Ja. Og,
0: ut på tur, aldri sur.
1: Ja.
0: Jeg står der også. Og vi er nå på tur.
1: Kan brukes til kakebakst, stod her også, faktisk.
0: Åh, da kanskje, bra du sparte din da.
1: Pølsevann.
0: Kanskje pølsevann?
1: Ja. Kakebakst og pølsevann.
0: Ja. Mm. Du verden.
1: Du verden, ja, vi...
0: For et opplysningsradio.
1: Noe nytt hver dag.
0: Ja. I dag har vi hatt før oss vørterøl ja. Og mørk sjokolade. Mhm. Så,
1: og mye positiv informasjon
0: på begge
1: og
0: deler.
1: Læring i ja. Dag, faktisk. Fully Alive, The Neil Morse Band.
0: Ja.
1: Ønsker jeg fra Øyvind.

0: en konsert bak oss, altså nå skal vi komme oss litt videre med dine, ja. For at det her er jo da, kan jeg si, på 80-tallet så var det jo da en supergruppe.
1: Så hette?
0: Tre.
1: Aha!
0: Ja.
1: Men da har jeg et spørsmål til deg.
0: Ja.
1: Hva med 3.1?
0: Ja, ja.
1: Hvor ble det av det?
0: Ja, ja. Og hvorfor ikke 4?
1: Ja, fordi at...
0: Det er 4 kilometer 3.
1: Jo, ja. Ja, 3 da.
0: Ja.
1: Hva 3 er den da? Altså 3.3?
0: Nei, jeg tenker på 3.
1: Åja, bare gå rett til 4 og ikke ha punktum.
0: Ja.
1: Du tenker det, ja.
0: Jeg tenker det, ja. Det gjør jeg.
1: Men det kan det være for deg at de opprinnelig var 3 medlemmer, og nå har de fått 2 til?
0: Ja, det kan jo være, selvfølgelig. Men definisjonen da, på, eller, det er jo et progressivt rock- og popband.
1: Åh!
0: Ja. Og hold deg fast, prosjektet. Så det er et prosjekt.
1: Det er prosjektet,
0: ja. Ledet av Robert Berry, og da som en direkte av fortsettelse av supergruppa fra 80-tallet 3, så er det da 3.2,
1: ja. Eller
0: 3.2.
1: Mm. Supergruppe, da må det borger jo for at det er med forskjellig kjente folk.
0: Ja, og 3 så var i hvert fall Kit Emerson, Carl Palmer med.
1: Aha.
0: Ja, du var jo fristende også, men...
1: Og sa yes!
0: Du så,
1: nå jeg, skulle du si yes!
0: Jeg holdt meg der, ja.
1: Mm. Aha, men da skulle du ja. Si yes!
0: Ja!
1: Eller oss, ja.
0: Ja.
1: Kunne du ha sagt.
0: Kunne jo det, for så vidt.
1: Skal vi til oss, ja, kunne du ha sagt. Ja, ja, sånn så din nære konkurransen om sommeren. Han som skal finne plasser.
0: Ja, hvor skal vi reise?
1: Hvor skal vi reise?
0: Men ja, LP, Emerson, Lake & Palmer, altså Emerson og Palmer. Lake var jo ikke involvert i dette prosjektet.
1: Nei. Da var han opptatt med noe annet, så ok, han, nå finner vi på.
0: Det var kanskje 3.1.
1: Ja, han tok det.
0: Ja.
1: For all del.
0: Mm.
1: Da har vi løst den.
0: Ja, jeg har jo kommet ut noen album her, både i 2018. Og 2021.
1: Og nå skal vi høre ifra...
0: Nå skal vi høre ifra The Rules Have Changed, og det kommer da ut i 2018.
1: Ja.
0: Altså, reglene har forandret seg. Kanskje bandnavnreglene, det har jeg siktet til. Ikke vet jeg, men her er i hvert fall Powerful Man, 3.2.
1: Titelen på melodien, ok.
0: Ja, den er grei. Og albumet, The Rules Have Changed, det er,
1: ja,
0: det er jo okay. Helt innenfor titelen.
1: Mm.
0: Så får vi se. Eller høre.